0: Tehillim Achemen, Adanish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Phai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Salutare la toată lumea. Bonjour tout le monde.
5: Mai la mia.
6: Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
7: Kay pasematna, pitapas, naitapas, lima payas, luna sinit.
8: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
9: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
10: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vishwa Brahmandara, Pajivashi Manusu, Pajinamna.
11: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khushamdeed kehte hain.
12: Dharti ke vasiyon ki or se namaskar.
13: Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
14: Ai buồn. Oitnis poteste khairete.